0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra att lyssna till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Same on you, St. Isabella. I saw at Miranda. Vamos a la playa. Det är alltså en gammal känning. Och den är från 1950. Vi ska höra.

cartoons. Som är känd för deras utklädning. De har sjungit många goda överfallna sånger. Och det var en av dem, Big Coconut. Ja, så ska vi höra Laid Back, Ice Cream Baby.

Yeah, det var han som jag gick kent, Andy Rode. Så ska jag finna någon holländsk musik. Och det är alltid god musik. George Baker's selection av den välkända Una Paloma Blanca, som vi känner med Björn Zinnemann på dansk. Här den originalutgave från 1975.